Доброго дня, мене звуть Софія, я з Києва, Україна. Vous écoutez La Côte de Planche en direct du Festival d'Avignon.

0: à 16h30 à la Maralle des Teinturiers.
1: Доброго дня, мене звуть Софія, я з Києва, Україна. Vous écoutez La Côte de Planche en direct du Festival d'Avignon.